0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Tjenga, tjuanen, nendam, game, nendam.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15, og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Det var vel en tirsdagsmorgon jeg satt, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kenner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: Vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære tirsdag. Nordlig bris, delvis sky av, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndalen 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er tirsdag. Nordlig bris, delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Fra ettermiddagen til dels pent vær. Sunndal og Tingvoll 16 grader. Kristiansund, Eide, Halsa og Surndal 15. Og Aure, Smøla, Averøy og Gjemnes 14 grader tirsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet onsdag. Nordøstlig frisk bris utsatte plasser til dels pent vær. Natt har vært tilskyende. Om kvelden skiftende bris og muligens litt regn. Surndalen 21 grader. Halsa, Sunndal og Tingvoll 20. Aure 19. Kristiansund, Averøy, Eide og Gjemnes 18. Og Smøla 17 grader onsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Korrekt, bingo er innrådet i spill nummer 3. Vi gratulerer Sissel Simonsen Olsen fra Frei med 200 kroner for bingo på 12.26. Etter 26 leste jeg 65 og nummer 67, som vi tar med inn i to raderen og spiller om 400 kroner igjen. Neste tall ut 78-78. Tjue-tre-to-tre-77-77 15-12-15 47-47 41-41 68-68 62-62 58-58 83-83 1. Tallet 1. Det et sommerlykketall da. Etter 1 så kommer 51, 51. 43, 43. 30-30 71-71 81-81 89-89 90-90 25-25 Ja, de lurte på om det var innrader, men det er jo ikke det. Det er to rader vi skal ha nå. Jeg gjentar det. To siste tallene jeg leste var nummer 90 og nummer 25. Og vi skal ha to rader.

0: bingo.
1: Meldes om bingo på 12.29, ja. Skal vi se der. Etter 29 så leste jeg tre tall, da nummer 79, 64 og 13. Så vi kontrollerer nummer 29 nå.

Ja, da, igjen så var det en feilmelding. Det er to radier vi skal ha nå, altså ikke en radier. Så to siste tallene jeg har lest var nummer 60 og nummer 49. Det er to radier vi skal ha, så etter 60 og 49 så kommer 3. Tallet er 3. Tallet er 16. Seks, syv. Trettien, 8, tallet er 8. 11, tallet er 11. 43, 4, 3. 26, 2, 6. Det betyr at årsjackpotten går videre til neste uke. Etter 26 kommer 14, tallet er 14. 64, 6, 4. 21, 2, 1.

Det var en korrekt bingo. To råder meldt inn det på tallet 64. Nok en gang, Sølvi Høvik, Kristiansund, 400 kroner for to råderen på 64. Ok, da har vi tre råderen igjen. I tillegg så har vi også sommerjackpotten. Vi har fire lykketall som har fortsatt ikke lest av sommerlykketall. Så det kan hende at noen vinner 10 000 kroner nå da. På tre raderen. Vi får så ønske deg lykke til. Etter 64 så leste jeg som sagt 21, og neste tall ut etter 21, det er 68-68. Vi spiller også om en vanlig tre rader på 5000 kroner. Lykke til. Etter 68 så kommer 32-32. Sekstitre, 73, 73. Tredve, 30. 42-42. Og det er et sommerlykketall, så har du tre rader på 42 nå, så vinner du 10 000 kroner. Etter 42 så kommer 29-29. 61-61. 13, tallet er 13. 7, tallet er 7. 12, tallet er 12. 45-45. 84-84. 1, tallet er 1. Nok et sommerlykketall, så har du tre rader på 1, og så vinner du 10 000 kroner. Etter 1 så kommer 74-74. 10, tallet er 10. 4, tallet er 4. 86, 86. 22, 22. 69, 69. 89, 89. 75, 75.